0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: онҳо Литваро ҳамчун нуқтаи транзити истифода бурда, дар баробари ин дар дигар кишварҳои иттиҳодияи аврупо фаъолият мекарданд. Дар ҳамин ҳол таи ду соли фаъолияти марказ тақрибан 6500 нафар, асосан ронандагон ва коргарони сохтмончӣ, ҳуҷҷатҳои иҷозати иқомат дар Литваро ба даст оварданд. Тибқи маълумоти департаменти муҳоҷирати Литва, то 1 сентябри соли 2026 тақрибан 227000 шаҳрвандони хориҷӣ дар ин кишвар иҷозатномаи иқомат доштанд. Дар миёни онҳо зиёда аз 7000 шаҳрванд Тоҷикистон низ қарор дошт. Чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Азия+.Ньюс мутолиа кунед.
1: Таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс. Бангомитулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
1: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
2: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи

0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

0: соат дар Тоҷикистон 9.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар
5: Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Масуд Пезишкон изҳор дошт, ки Эрон барои муколама бо Амрико омода мебошад. Дар баъзе минтақаҳои Тоҷикистон хатари селфароӣ ҳифз мешавад. Берлин тасмими баргузории бозиҳои олимпиро баррасӣ намекунад. Шарҳи пурраи хабарҳо. Дар як мулоқоти вазири молия Тоҷикистон Фазиде Қаҳорзода бо роҳбарияти навтаини дафтари минтақавӣ Бонки Исломи Рушд Ҳамад Зафар Хундал, ҳамкориҳои Тоҷикистон ва ин бонк дар самти татбиқи лоиҳаҳои муштарак барои рушди устувори иқтисодӣ ва иҷтимоӣ баррасӣ гардид. Ҷониб-ҳо самтои афзалиятнуки ҳамкориҳои оянда, аз ҷумла ҷалби сармоягузорӣ ба соҳаи энергетика бо дар назар дошти нақши калидии нерӯгоҳи барқиё Бироғон дар таъмини амнияти энергетикӣ ва рушди энергияи сабз дар минтақа, рушди инфрасохтори нақлиётиву пайвастгари минтақавӣ, инчунин бунёду навсозии муассисаҳои соҳаи маорифро навриди баррасӣ қарор доданд. Президенти Эрон Масуд Пезишкиён зимни суханронӣ дар иҷлоси 81-уми маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид иттиҳомоти Амрикоро рад карда изҳор дошт, ки Эрон қурбони ҳамлаҳои низомӣ шудааст. Ӯ бо айбдор кардани Амрико ва Исроил дар анҷоми ҳамла ба ҳадафҳои Эрон гуфт: «Мо террорист нестем, балки қурбони терроризм шудаем». Ба ибрози Пезишкиён, ҳадафҳо асосан мактабҳо, беморхонаҳо, донишгоҳҳо, марказҳои варзишӣ ва инфрасохторро дар бар гирифтанд. Сарвари Эрон инчунин ба вазъият дар Ғаза ишора карда, аз талафоти ҷонӣ беш аз 80 000 нафар ва овора шудани зиёда 100 000 нафари дигар ёдовар шуд. Ӯ ҳамзамон аз вокуниши қудратҳои ҷаҳонӣ ба рӯйдодҳои минтақа сахт интиқод кард. Президент изҳор дошт, ки Теҳрон таҷовуз ё бартарият ҷустан бар ҳамсоягони худ нест, балки ният дорад аз энергияи ҳастаӣ барои мақсадҳои осоишта истифода намояд. Масуд Пезишкиён инчунин таҳдидҳои Доналд Трампро танқид карда, изҳор дошт, ки кишвараш барои муколама омода аст, аммо истифодаи сиёсати фишори зӯроварона алайҳи худро қабул нахоҳад кард. Мақомоти Берлин баррасии расмӣ даст кашидан аз пешниҳоди мизбони бозиҳои олимпии тобистона дар солҳои 2036, 2040 ё 2044-ро баррасӣ дорад. Яке аз монеаҳои асосӣ набудани механизми баргузории райпурсии умуми шаҳрӣ мебошад. Қонунгузори кунунӣ Берлин чунин овоздиҳиро пешбинӣ менамояд. намекунад ва ин ба мақомот имкон мебахшад, ки назари сокинонро дар бораи лоиҳаи бузург миқёс расман сад ва ба инобат бигирад. Натиҷаҳои интихоботи 20 сентябр ба маҷлиси намояндагони Берлин низ эҳтимол омили иловагӣ бошанд. Ҳизби чап пирӯзӣ қатъӣ ба даст овард. Номзади ин ҳизб ба мақоми шаҳрдор Элли Фаралб ошкоро ва пайваста бо пешниҳоди мизбонии бозиҳои олимпӣ дар пойтахт мухолифат мекунад. Интизор меравад, ки имрӯз дар Берлин нишаст матбуоти вижаи баргузор шуда, дар он намояндагони маъмурияти шаҳр сабабҳои қарори худро дар бораи бозпас гирифтани дархост расман эълон намоянд. Имрӯз 24 сентябр нерӯи барқ дар чанде аз кӯчаву маҳаллаҳои шаҳри Душанбе қатъ карда мешавад. Ин маҳдудият хиёбони Рудакӣ 108-110, кӯчаи Ғани Абдулло ва маҳаллаҳои Нодира, Мухтор, Хуҷанбиёи Боло дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, инчунин кӯчаҳои Аҳмади Дониш, Айния, Сири Шоди, Назаршоев, Себунисо ва маҳаллаҳои Қаротеғин, Чиноро, Ховарони, ноҳияи Шоҳмансур ва кӯчаҳои Навоӣ, Нусратуллоҳи Махсум ва маҳаллаҳои Арбоб Хотун, Чортепа ва Ҷуйбодон дар ноҳияи Синоро дар бар мегирад. Намояндагии шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Душанбе хабар дод, ки ин кор ба далели корҳои таъмиру тармим барои омодагӣ ба мавсими тирамоҳу зимистон анҷом дода мешавад. اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان و ساکنان و مهمانان مملکت هشدار داده است که تا 25 سپتامبر در مملکت هوا نامساعد می شود. این هد گفته است در این روزها در برخی ناحیه های دمنه کوهی، کوهی تابه جمهوری و ولایت سوخت، همزمان در ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خوف آمدن سیل وجود دارد. مقام هد به شهروندان توصیه داده است که در چنین شرایط وضع هوا چاره های احتیاطی اندیشد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید. ما رو همراه باشید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой волна. Волна авзолятру эхсосному.
1: Салом сомиёни азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имрӯз тағйир ёбандаи асосан бебориш аст. Ҳаво дар Хорох то 25 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Центр Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсосному.
1: Салом сомиёни азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имрӯз тағйир ёбандаи асосан бебориш аст. Ҳаво дар Хорух то 25 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъйин бо

Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом сомиёни азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имрӯз тағйирёбандаи асосан бебориш аст. ҳаво дар Хорох то 25 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъбиболи дорзуманде.
2: Воплощай самый смелый.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом сомиёни азиз, ба таваҷҷуҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имрӯз тағйирёбандаи асосан бебориш аст. ҳаво дар Хорох то 25 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом сомиёни азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имрӯз тағйирёбандаи асосан бебориш аст. Ҳаво дар Хорух то 25 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли» давлати Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Азия Плюс.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шомро кам абри бебориш пешгӯӣ мекунад. Имшаб дар Хорог 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио «Азия Плюс».

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
3: Нитро Енерджи харида, яке аз се сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Нитро Енерджи дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
4: Ин нови шеф-бургер ро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама. 41-41.
5: Олами дақиқ.
0: Коммерсбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон. 4 миллиард
6: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریده‌های کائنات که استرونوم‌ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره‌ها، گالاکتیکا‌ها و دیگر ابیکت‌های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریده. برای ساختنی این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده‌های استرونومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریده‌ای کائنات مفصل‌تر شود، همان قدر امکان پیدا کردن جواب به سوال‌های بیشتر می‌شود که هزار سال‌ها سال باز در مغز انسان‌ها چرخ می‌زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می‌بینیم باز چی است؟
0: Коммерсбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
7: Радио Азия Плюс.
0: Барои шунидан
7: Азия Плюс.

0: а дар Тоҷикистон 18.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш.
5: Осень не ставит жизнь на паузу.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
6: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Воридоти нафт ва маҳсулоти нафтӣ аз Эрон ба ҷумҳурӣ оғоз шудааст. Тоҷикистону Россия дар бораи эътирофи мутақобилан натиҷаҳои назорати гумрукӣ ба тавофуқ расиданд. Шоҳин Эрлайнс як ҳавопаймои L410-ро вориди паркаш намуд. Шарҳи пораи хабарҳо. Истеҳсоли маҳсулоти саноати Тоҷикистон аз оғози сол қариб 14% афзодааст. Дар давраи муайян бар августи соли 2026 корхонаҳои саноати мамлакат ба маблағи 45.5 млрд сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд. Афзоиш асосан аз ҳисоби саноати коркар таъмин гардида 23%-ро ташкил дод. Дар ин давра инчунин афзоиши ҳаҷми истеҳсол ва тақсимоти барқ, газ ва буғ, обрасонӣ ва коркарди дубораи маҳсулоти хом ба қайд гирифта шудааст. Ҳамин тариқ дар ин давра истихроҷи ангишти санги, ангишти қаҳваранг ва нафт, истеҳсоли нахи пахта, риштаи пахта, семен ва хишт низ афзоиш ёфтааст. Эрон содироти нафт ва маҳсулот аз онро аз охири моҳи август ба Тоҷикистон оғоз намудааст, хабар медиҳад Вазорати энергетикаи мамлакат. Душанбе интизор дорад ки солона аз Эрон зиёд аз 2 млн тонна нафт ва маҳсулоти нафтӣ дастрас намояд. Бо вуҷуди ин, расидан ба чунин ҳаҷмҳо аз арзиши сӯзишворӣ, логистика, транзит ва иқтидори корхонаҳои коркарди нафти Тоҷикистон вобаста хоҳад буд. Дар ҳамин ҳол Тоҷикистон ва Эрон сарҳади муштарак надоранд. Борҳои роҳи оҳан мебояд тавассути қаламрави давлатҳои дигар интиқол дода шаванд, ки ин боиси афзоиши хароҷоти марбут ба транзит ва дигар амалиётҳои логистикӣ мегардад. Тибқи ҳисобҳои Вазорати нақлиёт, барои интиқоли тамоми ин ҳаҷм тақрибан 51 000 вагони роҳи оҳан зарур мебошад. Дар ҷараёни мулоқот бо ниҳодҳои дахлдори Эрон, Душанбе пешниҳод намуд ки қаторҳои махсуси иборат аз вагон систернаҳо ташкил ва барои транзити сӯзишворӣ тавассути шабакаи роҳи оҳани Эрон долони сабз таъсис дода шавад. Ширкати ҳавопаймои хусуси Шоҳин Эйрлайнс як ҳавопаймои нави L410-ро вориди парки ҳавопаймоҳояш кард. Ҳавопаймои мазкур ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва дигар минтақаҳои сайёҳии Тоҷикистон парвоз анҷом дода ва рушди соҳаи сайёҳӣ ва осон намудани парвозҳои дохилӣ дар ҷумҳурӣ мусоидат мекунад. Тобистони сол ширкати Шоҳин Эйрлайнс ва ширкати Airbus созишнома оид ба харидори 4 ҳавопаймои силсилаи A320neo-ро ба имзо расониданд. Хадамоти гумрукии Тоҷикистон ва Россия оид ба эътирофи мутақобилан натиҷаҳои назорати гумрукӣ дар шакли электронӣ созишнома ба имзо расониданд. Ҳадафи ин санад густариши истифодаи технологияҳои рақамӣ, содагардонии расмиёти гумрукӣ ва баланбардоштани самаранокии мубодилаи иттилоот мебошад. Дар Брест дар ҷараёни як ҷаласаи шӯрои роҳбарони хадамоти гумрукӣ кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил мулоқоти роҳбарони мақомоти гумрук баргузор гардид. Дар ҷаласа масъалаҳои марбут ба рушди ҳамкориҳои гумрукӣ, табодули таҷриба ва иттилоот, такмили идоракунии гумрукӣ, инчунин баланбардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти гумрукӣ иттиҳоди давлатҳои мустақил баррасӣ шуд. Федерация ҷудои Тоҷикистон, ки қаблан гуфта буд ба варзишгарони тоҷик, ки дар бозиҳои осиёи соли 2026 аз Япония медал мегиранд, ҷоиза медиҳад, бо нашри як иттилои дигар гуфт, ин ҷоизаҳои пулӣ танҳо ба ҷудокороне, ки дар мусобиқот медал мегиранд, тақдим мешаванд. Исмоил Маҳмадзоир, президенти федератсия, дар бораи таъсиси ин ҷоизаҳо қарор қабул кардааст. Мувофиқи ин қарор, паҳлавононе, ки медали тилло мегиранд, бо 150 000 сомонӣ, медали нуқра бо 100 000 ва медали биринҷӣ бо 80 000 сомонӣ қадрдонӣ мешаванд. Ҳадафи ин иқдом дастгирии молии варзишгарон, ҳавасмандгардони онҳо барои нӯл шудан ба натиҷаҳои баланд ва рушди соҳаи ҷудо дар Тоҷикистон гуфта мешавад. Бояд гуфт, Тоҷикистонро дар бозиҳои осиёӣ 9 ҷудокор намояндагӣ мекунад. чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо aziaplus.news мутолиа кунед.
7: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохти насли навас. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرفه کرده абонемент نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
4: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwin предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
5: Аджиба ДМ. Ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аджиба ДМ-ро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аджиба ДМ. جایی که با سلامتی شما ارزش می دهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
2: رقم تلفنی اداره رکلاما
6: 41-41.
7: رادیو سوکوسم وستوگا.
6: Азия Плюс.
7: Радио Азия Плюс.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Радио Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 19.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дар дисар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дурост аст? Пардифен барой дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьор.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 20.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятру эхсоснаму.
1: Салом шурамадагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шомро кам абри бебориш пешгӯӣ мекунад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: Реклама дар Азия Плюс. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Сёмамол шуморо ба концерти бошукӯҳи Идона бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5 солагии Сёмамол даъват менамояд. Шуморо шоми фаромӯша шавандаи мусиқӣ, нерӯи баланд ва эҳсоси рангин интизор аст. Дар як саҳна ҳунармандони маҳбуб, Шабнами Сурайё, гурӯҳи Шамс ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода. Борди тӯҳфаҳои арзишманд, фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нушокиҳо ва фазои Идона. Саҳна ва макон, 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо. Оғози чорабинӣ соати 16. Шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити, шарики нушокиҳо Сёма. Чиптаҳо алакай дар e-chipta.tj ва tiketon.tj. Ҳамчунин дар нуқтаҳои ресепшени Сёмамол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Як ҷо ҷашн мегирем, як ҷашни бузург. ҳамроҳ бо Сёмамол.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи.

0: Deontay. Fashion over my Стандарт Таджикистан 21.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе Роман. Боби Бистум. Аз назораи даштҳо, адирҳо, доманаҳои кӯҳсорон чашм ҳаловат мебарад, дил меболад. Онҳо дар ин фасли гандумпазӣ ҳама зарнигор шуданд. Дар ҳама ҷониб ғалазорҳои тиллоранг дар шӯлаи офтоби гармтоб медурахшанд. Гандуми расида гӯё аз гармии офтоб шалпар шуда пинак рафта, саракҳои вазнини худро хам намудааст. Гоҳ-гоҳ насими сабукпарвози кӯҳистонӣ бол афшонда, бо замзамаи латифи худ селаҳои гандумро аз пинаки ширин бедор мекунад ва нозук-нозук алвонҷ дода мерақсонад. Бӯи диловези онро парешон намуда, ба димоғи даравгарон ва хирманкубон мерасонад. Дар ин фасли пурфайз, суруди обшорон, чашмасорон, наҳру сойҳои шухи кӯҳӣ, ки дар дараҳо танинандоз аст, ва хониши пурқаҳқаҳаи кабкҳои дарӣ, ки гоҳ аз инҷо ва гоҳ аз онҷо баланд мегардад, аҷаб нашъае дорад. Ба ин савтҳои тарабангез ва рӯҳнавоз таронаи майдахонии хирманкубон ҷур мегардад. Гандуми балҷувон ба хубӣ машҳур, нонаш бисёр бомазза ва хушгувор аст. Дар байни кӯҳистониён чунин масъале ҳаст, вақте ки одаму ҳаво аз биҳишт ронда шуданд, бисёр азоб кашиданд. Саросари ҷаҳонро гаштан макони хушобу ҳаво ва ҳосилхезеро барои зистан ҷустуҷӯ намуданд, аммо наёфтанд. Ба ҳар тараф ки нигоҳ мекарданд, рег буду биёбон ё ҷангал буду ботлоқ. Оқибат аз пеши онҳо ому баромад. Аз ому гузаштанд, ба вахш омаданд. Аз вахш гузаштанд, ба балҷувон расиданд. Диданд маъвои бас хушу дилкаш, ҳама ҷо обшор, сабзу хӯрам, ҳавояш салқин ва форам. Гуфтанд, биҳишт инҷост. Худо моро аз ҳашт биҳишт ронд. Мо дар инҷо биҳишти нуҳум ёфтем. Аммо он вақтҳо дар балҷувон ғаллакорӣ расм набудааст, хӯрокворӣ камчин будааст. Одаму ҳаво бисёр сахтӣ кашиданд, решаву пӯслохи дарахтонро хӯрда зиндагӣ карданд. Дар охир худо ба онҳо раҳмаш омаду барояшон аз биҳишт ҷуфти гов ва гандуми тухмӣ фиристод. Дуяшон замин ронданд, гандум коштанд, ба деҳқонӣ сар карданд. Тобистон аз гандум ҳосили фаровон бардоштанд. Аз ҳамон вақт ин ҷониб гандуми балҷувон ба хубӣ ва хушмаззагӣ машҳур шуд, зеро ки тухмааш аз биҳишт омада буд. Одаму ҳаво нони гандумро хӯрда дар ин диёр ҳазор соли дигар зистанд. Дар дашти ҳазормана дарав дар авҷ, як то ним то деҳқонони дараи Мухтор бо галагову чапарҳо хирман мекубанд ё хирмани куфтаро бод медиҳанд. Дар ин ҷо бар рӯи хирмани тайёр пора пора гил пахш карда шуда, дар қарибии хирман ба сояи ғарами дарза марди қоқинаи побараҳнае зонувонашро бағал карда менишаст. Ин мард нозим буд. Ӯ ғалаи худро аз ҳама пеш куфта тамом кардааст. Бинобар ин мебоис хушнуд мебуд, аммо ғамгин ва парешон ҳол менамояд. Дар канортари хирман ба сояи дулонаи калон як марди ғули гусфандрӯй, дар пояш музаи чармихомии пошна баланд ва дар миёнаш қамчин ҳамроҳи ду деҳотии ҷавон нишаста чапотӣ мехӯрад. Ин мард ҷобири доруға аст. Хирмани ғаллаи нозимро ӯ бо гил муҳр задааст. Хирмани муҳрзада ду рӯз боз мунтазири амлокдор мебошад. Аммо аз амлокдор дарак нест. Аз афти кор вай дар қишлоқҳои дигар хироҷ ғундошта гаштааст. Шарикони ҷобир ҳар ду хешони худаш дастёрҳои ӯ мебошанд. Панҷ-шаш писарбача ва духтарбачагон дар ҷое аз назари доруға пинҳон хуша чида, акнун бандҳои хушаашонро пуштора карда, бо пайроҳаи пастхамӣ рӯ ба деҳа мерафтанд. Ҷобир аз баландӣ чашмаш ба онҳо ғалтида, дастёрҳояшро фармуд: «Бидавед!» Ҷавонон фавран бархоста ба пастхамӣ сарозер шуданд. بچگان رو به گریز آوردن، اما دستیارها از دنبالشان رسیده بندهای خوشه آنها را یک یک را بوده به نزد داروغه آوردن. بچه ها گریان و نالان از پسی آنها آمدن. پدر لعنت ها، من به شما نگفتم که تا آتا و اکه هایتان خراج این غله را داده صاف نکنند به خوشه چیدن رخصت نیست؟ جابیر قمچین را از میانش کشیده با بچگان هیبت کرد. آنها گریخته پراکنده شدند. بعد یک نفس زنه در خیرمن پیدا شد، در دستش کودک گیریان و در پسش باز دو تیفل، پسر بچه و دخترچه خردسال. خودش بسیار لاغر، پابرهنه، رویش زرد و پراجینگ. وای زنی نازیم بود. در یک حالت شوریدگی به شوهرش فریاد زد که های مردک، من این صغیره های گوشنه را با چی سیر کنم؟ در خانه یک کفارد نیست. پگاهی من تگی سفره رو افشانده از آردی چکری دو تا چپاتی پخته اینها را خورندم. دیگر اینها پگاه باز هیچ چیز نخوردند. آچن نان بیده گفته فریاد دارند. نخود که تو از خیرمن حلال خودت یک تاقی گندم گرفته نتوانی. گرفته ده من لااقل به صغیره هایت گندم جوشک پخته ده هم آخیر. نازیم برخواسته به طرف داروغه. آی ناانصاف، گفت، مهرت را از خیرمنم بردار. من یک دو تاقی غله گرفته به زنم دهم. آخر تا کی من به املاکداری تو نگاه کرده میشینم؟ مهر مهر پادشاهی است. تا املاکدار رخصت ندهد کندن ممکن نیست، گفت داروغه. رود سیاه. نازیم با قهر و ستیزه یک دو مهر را از بالای خیرمنش کنده هوا داده گندم را بلینگه انداختن گرفت. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا پلوس.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: соат дар Тоҷикистон 22.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
6: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангомитулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Азия Плюс.

0: бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия плюс.
2: Порой так сложно.

Ролер истесол кунанда е муваффақит дар утиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол.
1: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Dar markazit sau doi tehnica i valna, șumo iahdone romeo betki, basab kizinagi, șumo comilan mu vofi haz. Beș az dusat model asortiment, șumo ro inti zoran. Az model hoi borig, baroi oșkona hoi nachandom kalon, tom model hoi vasei du kameraki. Vaze boi side by side. Valna, rog na moi șumo, dar olami iahdon ho.
1: Hikmati Rus, dar Asia Plus.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: На هر کی چهره برافروخت دلبری داند. На هر کی آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.

0: соат дар Тоҷикистон 4.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.